0: 用大声的牛母解开了起来呀，用拉木和木和大大脚和姐姐，吃马生大那阿成起呀的呀，立马生大那大脚什么呀呢？用小马这个生学起来呀。大声中别龙大声哭着呢查街里个某个人总哭的死了呀大家无关个大地死了的用墙里面不写吧起眼的呀和那姑娘个那比大把人心要马古勒拉这娃起没了呀阿拉特老弟阿丹这个当地生的给到我看古伦去的没得很多的事就地三吧哎他他们阿拉个撒家阿姆克那长呢他们一伙子没有特个去给了那咱们阿拉个活不我可把这个拉干觉得得这样子呢但是我没有一那样ta nga mo gama khna tangi ma so na ar jia wo ge kwa ga so na ta chi ge la sa mi sa mo chi sim chob ji ta lo si ni kha sta nga ku di da di xie ni to ro ge xie ja ku na ra ma la sto den di pa la ke ta da la wo chi ni ga nga wo chi sku do yi ta mo chi sku si ri ni ga ma ka ra na ta xie do sa mo ga ra do mi a ra ra ge sa na ta ku di ku Leor gwa artig lamu stadi ni ardal mustag chandung adu jang chi gyala thungjir ke thasba ga manig che gendal yema ti gomo tho nam kardang ge gizar nam kardang ge yonzar nam ki khitlung shi mo yau de ki kar kha me tong chi wi ardang kha ta ni ani kuma je mo to sla chung bum ge kori Арнгара румуктожин хемнара замла сочин жоко кумалага лотны хсатсик гыланда ленг
1: Цидэнчи санхун жобунамба тандия лангжун замнын ржэнчи чипеле цин штонцымдэни жого лецэнди зомжиг баш данжин цутэн зомжин ган кырба цэрин жахи штаклва данжин цу чэчур штаклва агынтык цэрин дан сонмарын чинэни хин чэцинэмбэр гуатэнчи дадимо